0: عبد الشاكر عايز يسأل ايه الوزن المثلي؟
1: ما فيش حاجة،
0: ما
1: فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ما فيش حاج